0: عن جميع المسلمين، وأن تجيرنا من شر الظالمين، ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، وأن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين، واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الحرب وصولة الظالمين، واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم يا غني يا حميد، يا مبرئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبرئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا، وثبتنا على الإسلام والإيمان، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sudah sempurna kami bawakan kepada audiens secara langsung sembahyang fardu Jumat pada pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri secara langsung kita, kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 tafsirnya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan apa yang ada pada suatu kaum sehinggalah mereka mengubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan keburukan yakni azab kepada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan mereka tidak memperoleh pelindung selain daripadanya. Baiklah, audiens setakat di sini saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Mewakili penerbit dan guru penerbitan yang menjayakan siaran langsung kita ini, aku lu khawli haza wa astagfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sudah demikian tadi kita ikuti siaran langsung sembahyang fardu Jumaat dari Jami'ah Sri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus